0: کہ کوئی آوے جو اس مصیبت کو مکت کراوے. ظلمت پاپ دے ہنیرے چوں کرن چمکی. سمت 1526 سن 1469 عیسوی سمیں پنجاب دے ضلع شیخوپورہ دے تلوندی پنڈ وکھے شری گرو نانک دیو جی نے اوتار تاریا تے جگت جنندے نوں تھلے گرو جی نے سکھ شانتی دا پیغام دین چ گزاریا تے سنسار اندر رہندیاں گرستی وچ پکتی دا مارگ درسایا.
1: دکھ بند

مصورات شہر زینت التخت مبارک بخت فارسی دے اے لفظ جس دا مطلب جس تھان تے ہر آدمی نو شرن ملدی ہے جتھے ایک سندر نگر وسدا ہے اتے جس دا شنگار اے پاگاں والا تخت ہے اس تھان تے اے سکہ بنایا گیا باب کہ اے جڑا سکھ راج دا سکہ گرو نانک گرو گوبند سنگھ دی کرپا دوارا میں چالو کر رہے ہیں اس راج وچ سب برابر نے ایتھے سارے آنو صدکار مان عزت مل دی ہے اور اے سکہ گرو دی کرپا دوارا سکھ راج دا پہلا